0: zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija Drinska 18 Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržene na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 27. septembar. 1601. godine na današnji dan rođen je francuski kralj Louis VIII, jedan od najmoćnijih evropskih monarha. Tokom vladavine zaveo je apsolutizam uz pomoć kardinala Richea, ugušio je ustanak Hugenota i nastavio kolonijalno širenje Francuske. Na današnji dan 1825. godine prvom u svijetu javnom željezničkom prugom Darlington-Stockton u sjeveroistočnoj Engleskoj krenuo je voz sa prvom parnom lokomotivom, kojom je upravljao njen konstruktor George Stevenson. 27. septembra 1947. godine u Varšavi je osnovan informacioni biro komunističkih i radničkih partija Informbiro. Savjetodavno i koordinacijono tijelo 9 evropskih komunističkih i radničkih partija osnovano je na inicijativu Sovjetskog saveza, a sjedište mu je do proljeća 1948. bilo u Beogradu, potom u Bukureštu. Vorenova komisija je posle desetomjesečne istrage na današnji dan 1964. godine saopštila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja. Kasnija istraživanja su pokazala da Oswald, koji je ubijen dva dana posle atentata, sigurno nije bio jedini atentator, a možda nije ni učestvovao u atentatu. 1993. godine na današnji dan u Sarajevu je održan svebošnjački kongres sa samo jednom tačkom dnevnog reda, razmatranje ženevskog mirovnog plana i izjašnjavanje o prihvatanju ili neprihvatanju posljednje ponuđene verzije sporazuma. Na današnji dan 1996. godine snage fundamentalističkog islamskog pokreta Talibana zauzele su glavni grad Afganistana Kabul i objesile bivšeg šefa države Nadžibulaha. Haški tribunal je na današnji dan 2006. godine osudio bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika na 27 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti. Na slobodu je pušten 2013. godine. 27. septembra 2007. godine Haški tribunal osudio je oficire bivše JNA Mileta Mrkšića na 20 godina zatvora i Veselina Štivančanina na 5 godina zatvora za pomaganje ubistva i mučenje hrvatskih zarobljenika u Vukovaru 1991. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terenu.

0: Emire, budi se.
1: Emire, brate.
0: Ustani, bro. Ajde, Emire, ustani. Ajde.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500

Dalje kaže: selam Ajla za tebe, selam za Admiru Enisu Nermina, za sve koji me poznaju, od Sadike, sinu Adnanu, sretan upis treće godine fakulteta, glas. 3, 2, 1, od početka. A ovo je Adnan Zenunović i meni Majka Fali, pjesmu slušamo po želji Sadike.

Nakon podnevnih vijesti BH Radija 1 dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3, 12 je sati i 9 minuta u toku. Ukoliko nešto proslavljate 27. septembra, vaše slavlje podijelite sa nama. Iz Bosne i Hercegovine nam pišite na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: biračkom mjestu 082A008 Kraljevići.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upise i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Općinska organizacija Stranke demokratske akcije Teočak poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u nedjelju 27. septembra u centru na šetalištu sa početkom u 19. sati. Na skupu će biti predstavljeni kandidati SDA za opće izbore na svim nivoima vlasti. Promotivni skup se završava bogatim kulturno-zabavnim programom. U slučaju kiše skup će biti održan u sportskoj dvorani. Dobrodošli! Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Naredni radio oglasnik možete poslušati u 15 sati i 45 minuta.

Na talasima ste Glas Adrine, 13. sat i 25. minuta u toku. Slušamo u nastavku grupu Džogani, a nakon toga slijedi politički marketing.

0: Ekipe. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
3: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
4: Reklame. Iz muzičke arhive.
5: Duša boli, ali te ne volim. Jednoj ženi ne dam život cijeli.
4: Radio Glas Drine, muzička Sehara.

0: A glas Drine.
1: Nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom na talasima glasa Drine. Ukoliko nešto proslavljate 27. septembra, podijelite vaše slavlje sa nama. Iz Bosne i Hercegovine napišite na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Chocolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Coti sa 150 grama, samo 0,95. Sok Tube Litar i po, Sherry, Red Mix, Multivitamin, senzacionalnih dvije marke. Riba tuna Deluxe sa 140 grama, fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Cotis 150 grama, samo 0,95. Sok Tube litar i po, Sherry Red Mix multivitamin senzacionalnih 2 marke. Riba tuna deluxe 140 grama, fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Chocolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Cotis 150 grama, samo 0,95. Sok Tube litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 marke. Riba tuna deluxe 140 grama, fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo...

0: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
2: Uvijek prva žena, one koje rane nema.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami. Uvijek prva žena.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja, Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.